0: qoladi bugun.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Narigi dunyoga ketayotib, bu dunyoni o'chirib ketishni unutma.